0: kuwasa.
1: Uliza bigambo bini. Katunga mendo ne bigambo bini. Mesokolo chitu musiza kubanga sani de. Bwabanga ya sani da. Asani de lali bawo. Alisani de nakuzona. Yesu ngala chitu ya moku musiza kubanga sani de. Osani de mukama. Osani de mukama. Osani. Zibini za masogo. Olowozo kuba kuntobo ya mutimago. Chituale chisela chinonga chikuruja. Osani de Yesu. Osani de Yesu. Osani de kabako wabakabu.